បងស៊ីគនការៃណូបងថានដាយ៉ាម៉ាលីមីបច្ចាកាច់ជិគុចបោសម៉ាសរាម៉ាសាណូម៉ាគមណូមីណាពិសេរមគុខនដេសួកួនសូកាវ៉អសូជាអាអល់កាសេរីគីប៊ីរី